13:36, mi smo stigli do mjesta broj 1 naše Ritam Top 10 liste. Ove sedmice u pitanju je Jelena Rozga i Ljubi me. Uživajte.

15 časova 48 minuta. Cijeni slušalci, mi smo ti pravi, ne zavaravamo nikoga, kamoli vas. Trudili smo se da u vaše domove ili mjesta gdje nas već slušate unesemo dosta dobre muzike.